0: fantastisk hyggelig fyr. Ja. Jeg fikk melding, han sendte meg melding faktisk her om dagen. Jeg visste ikke at vi hadde nummeret til hverandre en gang.
1: Ok, hva skrev han?
0: Nei, han så en sak om en eller annen film som kommer nå med Brad Pitt og en bikkje. Ja, som skal bli en eller annen stor film, og så var også tolte mann filmen nevnt I den samme saken, som sånn altså Revenant med Leonardo DiCaprio, tolte mann med Thomas Gullestad, ikke sant? Godt selskap, oh. Så det bare sånn, så han skrev sånn, ja, nå her du godt selskap. Her du I godt selskap.
1: Wow!
0: Nå blir det det, Leon!
1: Ja, ja, ja. Og det blir det.
2: Når DDE og Bjarne Brøndbo, altså gjestene våre, I morgen tidlig, rett etter Christer, litt før 8:30.
3: P4s radiofrokost hører du alle hverdager fra 6 til 10.
2: Det var P4s radiofrokost for 8. oktober 2026. I morgen det oktoberfest. Gleder dere?
0: Dere? Ja, ja, jeg snakker, ikke bare ser dobbelt, jeg snakker dobbelt allerede.
2: Ja.
0: Så nei, jeg har jo vært og prøvd ølen I dag, som vi hørte så vidt her, og, ja. Og det var veldig imponerende hvordan Julie altså, klarer å bære 10 sånne fulle ølkrus. Dette ligger ute på P4 Radio på Instagram.
2: Nå skal jeg sjekke.
0: 10 fulle ølkrus, og hver av disse krusene veier også nesten 1 kilo, tror jeg. Så det som 20 kilo som du har her, og armen bare slenger på bordet. Så det, for øvrig kan jeg røpe at jeg tok en god slurk av den ene, som dere også har bildet av.
2: Du gjorde det, ja.
0: Men altså, det var en Erdinger alkoholfri. Så det går an det også.
2: Stakkars.
0: Det ser likt ut.
2: Åh, dette ser vondt ut for ryggen, tenker jeg.
0: Ja, men hun sterk, altså.
2: Ja, det
0: jeg. Jeg var på Instagram-kontoen hennes og så hun, det bare treningsbilder ut.
2: Åh, ja.
0: Så hun en, om ikke treningsinfluencer, så I hvert fall veldig ivrig. Og jo da sjefen for alle disse 16 folka som rundt og serverer I helgen.
2: Ja, kult. Herlig. Nei, det blir mer av det I morgen, da.
0: Ja, det blir det.
2: Jep. Ha det.
4: Ha det.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo.
2: Det Gary Fisher fra den amerikanske ambassaden som ringer.
1: Ja, men.
2: Du har en innreisetillatelse til USA, som den går ut om bare noen få dager.
1: Ja, men jeg har tatt ut den ny.
2: Men den for ny. Det skulle vært gjort der i hvert fall 6 uker før din reise.
1: Jeg har søkt om ny. Ja. Men det står jo 72 timer.
2: Det 72 timer for amerikanske statsborger som har vært ute, så det en misforståelse der.
1: Oi, ok.
2: Ja.
1: Hva gjør jeg da?
2: Det jo rett og slett, så du må bare vente med å reise.
1: Ja, men herregud, det blir lett og alt er kjøpt.
2: Ja, det jo ikke mitt problem det.
1: Nei, jeg forstendig klar over det. Jeg trodde det var 72 timer før jeg var tidsnå.
2: Dessverre, det ikke så enkelt, men det som jeg pleier å si, det jeg som porten, og meg kommer det ikke gjennom.
1: Nei, jeg skjønner det.
2: Ja. Men det klart, det jo som alle porter, så det noe hengsler, og man kan smøre litt, ikke sant?
1: Ja. Har ikke du en mulighet til å hjelpe meg, så...
2: Det vel det jeg sier, at jeg har vel kanskje en mulighet til å hjelpe deg.
1: Ja, men det høres veldig fint ut.
2: Det kommer an på om vi kan stole litt på hverandre, ikke sant?
1: Ja, ja.
2: For det litt sånn der jeg klør på hva det sier på norsk, at jeg klør deg på ryggen, og så klør du meg på ryggen, ikke sant?
1: Ja, det er gjerne det.
2: Ikke sant?
1: Ja.
2: Vi holder jo til på Drammensveien i Oslo.
1: Ja.
2: Like borten for oss, det en 7-Eleven.
1: Ja.
2: For eksempel, si det plutselig ligger en brun konvolutt der med navnet mitt på.
1: Ja.
2: Kanskje vi sier det ligger 5000 kroner i den konvolutten.
1: Ja.
2: Så kanskje ingen sier noe som helst når du skal gjennom grenseovergangen der.
1: Ok. Jo, det høres greit ut, ja.
2: Du synes det høres bra ut?
1: Ja.
2: Nå tenker jeg bare tenke litt høyt, det var bare et forslag, men hvis vi sier 10.000 da?
1: Det kommer ikke å ha det, ikke.
2: Du har ikke...
1: Nei.
2: Hvor mye har du?
1: 5. Jeg.
2: Du sier ikke det bare fordi jeg sa 5.000 der?
1: Nei, jeg har lite penger, jeg er vanlig lønnsmottaker.
2: Så vi sier 5.000 kroner, du legger det på 7-Eleven?
1: Ja.
2: Når du reiser, når du skal tilbake til Norge før du drar fra Las Vegas, bare gå innom det Starbucks, legges vi sier $500 til der, ikke sant? Det en som heter Gary.
1: Da tar du noe.
2: Det en som heter Gary, han nå jobber på Starbucks.
1: Ja vel.
2: Ja. Om du bare går inn der, og så gir du ham bare $500.
1: Ja vel.
2: Det veldig, jeg veldig glad for denne type løsning.
1: Ja, men det var flott.
2: Du høres ut som en bra mann. God bless America.
1: Ja.
2: Og God bless Christian.
1: Ja.
2: Og resten av reisefølget ditt, som gjerne ville at du skulle gå fem på.
1: Hva? Det er P4.
2: Ja, visst er det det.
1: Ja, herregud, for gjerne. Og det gjør jeg meg i gang, da vet du. Det er jo faen, du er bare med.
2: Ja. Ja, jeg skjønner ikke hva du sier, jeg bare sier ja.
3: Jeg beklager oppførselen til Marius. Det verste er at han er sånn hver dag.
1: Å, det måtte gå fast på.

0: Du må like latter, flask, pils og litt finger i fjeset.
1: Den skjønte jeg ikke.
0: Jeg romantisk på min måte. Spør du pen, så deler den siste pilsen. Så du ei ekt kjæring. Ikke noen woke-opplegg her, ass. Skal ikke noe som tåler snakke om pupp klokka 8 og pinnekjøtt klokka 18. Slenge den kommentar eller bare rop høyt. Jeg vil ha en Peder. Det nok langt imellom, men en og annen vel fristet. Det rett på sak.
2: Det det.
0: Liker det litt sånn gammeldags, tror jeg.
2: Du, jeg har fått en utfordring. Ja. Jeg vil gjerne høre Golden lese opp hva Erling Braut Haaland egentlig har sagt.
0: Ja, hva han faktisk kan ha sagt her, ja. Dette baserer seg vel egentlig på at han investerer jo penger sine i ting, vet du. Han,
2: ja.
0: Han sier, dette synes jeg artig, en uttalelse fra han. Dette et produktområde jeg personlig liker godt, og jeg ser et svært sterkt forretningspotensial i det internasjonale markedet, spesielt innen bagasjesegmentet, sier fotballspiller Erling Braut Haaland i meldingen. Det gjør han ikke.
2: Nei, altså, hva det han har investert? Har han skal han lage en ny bag?
0: Det var det han investerte i et firma som driver noen sekker eller bagger, eller ikke?
2: Han er veldig interessert i noe innen bagasjesegmentet.
0: ja, absolutt. Han ser et stort forretningspotensial.
2: Vi jobber jo i, dette jo Viaplay. Viaplay har rettighetene til Premier League.
0: Ja.
2: Kan dette gå ut som en sterk oppfordring til neste gang dere intervjuer Haaland? Kan dere få høre om hvor sterkt engasjert han i bagasjesegmentet av sekk?
0: Det et forslag fra Andreas her som har sendt inn om hva han faktisk har sagt, og det greile gode sekk av plass til fotball. Det høres mer ut på ballen.
2: Det høres ut som det på ballen.
0: Takk for det.
3: Du har hørt en podcast fra P4.

0: Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Sebastian Solberg på besøk. Han svinger seg på parketten i Skal vi danse om dagen. Han svinger også på ratt. Igjen, for det har vi ikke kunnet gjøre en stund, har du det?
2: Nei, du, jeg mistet lappen i mars og har akkurat fått, fått den tilbake, så det jo utrolig deilig og veldig praktisk når du single med fire små barn.
1: Men hva var det som skjedde?
2: Du, jeg ble tatt i en fotoboks i november, hvor jeg kjørte for fort, og så ble jeg tatt 3 måneder etter det, hvor jeg holdt telefonen min i hånda.
3: Ah. Og da mistet du lappen, rett og slett?
2: Da fikk jeg for mange prikker.
3: Ja, prikken, ja, og hvor lenge da var du ute? Da, et halvt år?
2: Et halvt år uten lappen,
1: ja. Firebarnsfar uten lappen?
2: Jeg er utrolig klønte. Ikke å anbefale.
1: Ja. Nei, det tror jeg på.
3: Hvordan har du løst det?
2: Jeg kjøpte meg en sånn der liten sånn elektrisk rullestol med tak. og så kjørte jeg egentlig den. Vi bor heldigvis nærme skole og barnehage, så jeg kjørte liksom, putta bare alle inn i den, og så kjørte av gårde da. Men det er jo, nei, det er helt sant.
1: Ja, men kan man putte unger opp i en sånn? Ja, ja.
2: Jeg vet ikke om du kan. Jeg gjorde det da.
3: Er det ikke forbeholdt sånn funksjonsnedsettelser og sånn?
2: Nei, hvem som helst kan kjøpe en sånn, ja. Det er jo nesten som en bitteliten golfbil.
4: Ja, de ser jo kule ut da.
2: Ja, den er råkul. Og selv om jeg har fått tilbake lappen nå, så har jeg ikke solgt den. For jeg synes det er så gøy å kjøre den til butikken og sånn. Så det er, nei, det ordnet seg det altså. Men ikke så veldig praktisk, nei.
3: Jeg ser det for meg, så alle fire ungene på den der lille elektriske, så gøy. Ja, ja. Men når du først nå har lappen i hendene igjen, hva synes du selv? Vi skjønner jo det at du er ikke så god på fart og mobilregler og sånn. Men hva synes du at du er skikkelig god på når du kommer til bil?
2: Oi, skikkelig god på. Jeg tror vel at vennene mine bil generelt over linja beskriver meg som en ganske dårlig sjåfør. Men jeg føler at jeg er god på å slappe av og ikke ta ting for seriøst.
4: Ja, og det betyr kanskje at du ikke driver å vise fingeren til folk og sånn da?
2: Nei, jeg viser... Ja.
4: Ok.
2: Hvis jeg i Spania, men da føler jeg at det litt av kulturen. Ja, da, det bare, så det liksom... Hola, hola, hola! Cervezas!
1: Ja, da. Det betyr bare en hyggelig hilsen, det da.
2: Ja. Så var det halva kompis, ja.
4: Nei,
2: jeg er ikke kjempegod på noe med bil, det må jeg ærlig innrømme. Men jeg liksom skjønner jo hvordan man skal kjøre bil. Jeg har kjørt bil i 18 år.
1: Ja, navnet Solberg forplikter jo egentlig når det gjelder bilkjøring.
2: Det gjør egentlig det. Jeg tror folk forventer at jeg er bedre til å kjøre enn det jeg er, og også siden jeg er fra Colombia, liksom skulle hatt bedre latinske hofter enn hva jeg har. Ja. Så det er de to tingene som folk tror, stemmer ikke.
1: Ok, men stive bein og myke hofter, var ikke det du begynte med her, at det er det som gjelder?
2: Jo, i en cha-cha, så tror jeg det er det jeg har lært meg.
1: Er det en cha-cha-cha, det heter festen?
2: Nå blir jeg... Jeg håper ikke Marianne, danselærer, hører på det her, for det er jeg litt usikker på.
3: Vi ønsker i hvert fall lykke til i Skal vi danse, Sebastian.
2: Tusen takk.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Doktoren med sprøyteskrekk var her i går. Ja. Thomas Gullestad Fingeren, som spiller Christian i serien Liss.
2: Ja.
1: Vi lar jo alltid gjestene våre få gjette litt. Hvem er det som er gjest neste gang på P4? Og Thomas skal få prøve seg nå.
3: Er det en kvinne?
4: Nei.
3: Kjendis?
1: Ja, det, vi kan vel si at det faktisk er flere som kommer, og en av dem er definitivt en kjendis.
3: Ok. Ja. Er det A-laget?
4: Det er ikke A-laget.
3: Nei. Er det en idrettsutøver?
4: Nei.
3: Ok, er det en komiker?
1: Nei, heller ikke.
3: Nei. Er vedkommende på TV? Er han på TV mye?
4: Nei, og dette med at det er flere som kommer, kan det være et hint i seg selv? Hvorfor har man interesse av å komme flere, tror du?
3: Fordi du er et lag.
4: Ja,
3: og det er et lag.
4: Du kjenner til denne type lag?
3: Et tennislag? Nei. Et utrykningslag?
4: Det du driver med på scenen?
3: Det er jo artisteri.
4: Ja, da trenger man gjerne flere, ikke sant?
3: Da er det et band. Er
4: du,
1: ja.
4: Yes, sir.
3: En manneband.
4: Det er det.
3: Er de over snittalder over 40?
4: Ja, absolutt.
3: Oi, er det DeLillos?
4: Nei, men du er inne på det aldersmessig.
1: Ja, de spilte jo sammen med dere på Skjærkampen, faktisk.
3: Ja.
1: Men det er i forbindelse med at vi skal ha oktoberfest, hvis det kan gi noen indikasjon på...
3: På stil?
1: Ja.
3: Er det dansband?
4: Nei, men du kan danse til bandet.
3: Man kan danse til veldig mye, mange band.
4: 30 år i år for et legendarisk album som kom på 90-tallet, men som kanskje ikke du hørte mest på i din hiphop-barndom.
3: Nei.
4: Men du har garantert hørt disse.
3: Er de fra Oslo?
4: Nei.
3: Er de fra Vasselina Billopphøggesland?
4: Nei. De er fra midt i Norge. Trøndelagen.
3: Trøndelagen, ja. Så det er DDE, da.
4: Det er
3: DDE.
4: Det er DDE. Har du møtt Bjarne backstage noen gang, for eksempel?
3: Bjarne backstage, er det det han heter?
4: Bjarne Brøndbo backstage.
3: Absolutt.
4: Ja, ja. Hvordan er han backstage?
3: Nei, han er en fantastisk hyggelig fyr. Ja. Han sendte meg melding faktisk her om dagen. Jeg visste ikke at vi hadde nummeret til hverandre en gang.
4: Ok, hva skrev han?
3: Nei, han så en sak om en eller annen film som kommer nå med Brad Pitt og en bikkje. Som skal bli en eller annen stor film, og så var også 12. mann filmen nevnt i den samme saken, som sånn altså Revenant med Leonardo DiCaprio, 12. mann med Thomas Gullestad, ikke sant? Godt selskap. Oh. Så det bare sånn, så han skrev sånn, nå her er du godt selskap. Her er du i godt selskap.
4: Wow!
3: Nå blir det Leon!
4: Ja. Og det blir det. Når DDE og Bjarne Brøndbo, altså gjestene våre, i morgen tidlig, rett etter Christer, litt før 8:30.

0: Åh, det vakkert.
1: Vet du hva som enda vakrere?
0: Nei.
1: En skål?
0: Ja!
1: Jeg tenker på...
0: Ein Prost!
2: Nei, nei, nei, nei, nei, nei.
1: Jo, nei. Det oktober.

0: Oktoberfest her i dag.
1: Herregud, Tommy, Svein, Røpeline, alle skvetta kaffen ut av kruset sitt her nå. Beklager, jo-jo-gjengen.
2: Gremme folk sånn på en fredag morgen.
3: Nei, beklager, men jeg gleder meg såpass mye til dagens sending, for nå blir det P4s oktoberfestfrokost i fire timer til ende. Det er din Dirndl og Lederhåsen, DDE, Krister, Jodletrine. Altså, vi har den deiligste festen liggende foran oss, dere.
1: Ja, jeg gleder meg.
2: Alt dette gleder vi oss til i helgen. Vi hører som vanlig gjerne også fra deg. Hva gleder du deg til på 1904 og startmeldingen med frokost? 1904 startmeldingen med frokost.
1: Og har du noen oktoberfesterfaringer? Sleng de med i meldingen samtidig til hva du gleder deg til. Bare fortell oss litt om det, fordi jeg har aldri vært på det. Jeg har vært i øltelt i Tyskland, ja, med damer med sånne store seiler. Ja. Men det var ikke oktober, det var på sommeren.
2: Ja, men det går bra det også.
1: Det gikk veldig fint det, altså, de gjorde det.
2: Jeg snakket litt, jeg var jo der da, i går i det teltet på Jungsterget, hvor er en av de stedene hvor det er oktoberfest nå i helgen. Og, der, og de, det finnes jo både frulingsfest, som de anbefalt, og det er sommerfest, og de tyskerne, de sitter og svinger disse seilene stadigvæk.
1: Ja, de gjør det. Ja.
0: Heit! Og det betyr jo koselighet som gjør det.
1: Koselighet!
0: Heit! 1904, start med frokost. Hva gleder du deg til i helgen?

0: Ja, og ingen oktoberfest uten jodling. Og hvem er vel en bedre kandidat enn karaokeentusiast Øystein Røe Larsen?
1: Hallo!
0: Også kjent som Gerhard Apfelstrodel.
2: Ja, guten Tag, guten Tag.
0: Guten Tag. Men siden du ikke er et naturtalent, Øystein.
2: Det stemmer.
0: Det må jeg lov å si. Ja. Har vi tilkalt profesjonell hjelp. Nemlig Trine Cecilie Kvambe, også kjent som Jodletrine. God morgen!
3: Hei, god morgen.
0: Litt forsiktig i røsten der. Men det varer ikke lenge.
2: Det er dynamisk.
0: Fordi Trine er fantastisk god til å jodle, derav tilnavnet. Og du har vært også på jodlekurs, Øystein. Hvordan synes du det har gått?
2: Dere utfordret meg jo på tirsdag, og da hadde jeg et elendig utgangspunkt. Og jeg synes faktisk jeg har lært, dere får dømme selv da, men jeg har lært mye om jodling, og jeg har lært hvilket enormt støynivå man må bruke når man øver. Og Bisha gikk bananas i går, for han takler ikke jodling i eget hus.
4: Nei.
2: Så jeg måtte ut i skogen og sitte i bilen også da, og jodle.
4: Og øve der.
3: Ja.
0: Veldig bra. Kan vi få høre litt fra kurset?
2: Ja, vi kan jo begynne med hvordan utgangspunktet var på tirsdag, da jeg for 3 dager siden da jeg fikk utfordringen av dere. Da hørtes det sånn ut.
5: Ja,
2: ja, det er bare fjas.
4: Ja, det er bare fjas.
2: Jeg prøvde så godt jeg kunne.
4: Jeg vet det, du tar det alvorlig, så jeg skjønner at du ikke tuller, men det høres tull ut.
2: Og så var jeg på kurs da med Trine, og her et litt utdrag fra kursen, kort oppsummering.
6: Du må gli over. Tenk på det. Nei. For du skal gli. Ja. Der har du den. Ja. Hola, jola, lola, jola, jola, lola,
2: jeg klarer det ikke.
0: Nei. Det var på dette tidspunktet naboen hadde ringt 911.
2: Og læreren bare ler av meg.
0: Ja, hva tenker du når du hører dette, Trine?
3: Hva tenker jeg? Du prøvde jo.
2: Jeg prøvde,
3: ja. Du prøvde så godt du kunne.
2: Ja, og så lærte hun dette med oktaver, og at man skal bruke sin indre, og at man må få ut sin indre.
3: Ja, brystklang over, og gli over i hodeklang.
4: Det er jo min Elin Ørjasæter-teori. Jeg prater på brystklang, men Elin Ørjasæter prater der, så meg.
7: Ja, Elin prater her oppe.
4: Ja,
3: og det trekker helt sånn at de fleste, de må bare finne fram stemmen sin, den du bruker når du prater, for det er ofte brystklangen.
2: Ja, mener du det altså? For jeg må litt opp der.
3: Og ofte så kan du finne ut stemmen utifra hvor du prater, liksom.
0: Men nå straks skal Øystein opp til eksamen, og du skal være sensor.
2: Heldigvis så skal sensoren jodle etter hvert også, og det blir bra.
3: Oi, oi, oi.

0: Ja. Og, men har dere et rom å bo i nå, eller?
1: Ja, da vi har det. Jeg er ferdig med, nesten ferdig med stue og soverom. Så.
2: Ok. Ja.
1: Det høres så vi har kommet oss litt i hus.
0: Det høres ut som du kan trenge et lite tilskudd. Vi skal se om vi kan ordne det når vi straks går løs på spørsmålene våre. Og vi lurer da på, siden vi har oktoberfest i dag, i hvilken tysk delstat ligger München?
1: Det var Bayern.
2: Det var Bayern. Vi kjører på med 10 frågor her nå. Starter med denne lyden.

0: går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Ja, ah, vi koser oss med oktoberfest her i dag, og det skal handle om pølser hos Marius også.
2: Ja, passer bra.
1: Fordi Ann-Marie jobber på Narvesen. Men vet hun om de nye ISO-standardene på pølser?
2: Oi.
3: Ja, Narvesen, Ann-Marie.
4: Ann-Marie, ja, det er Oddgeir fra Reitan Handel som ringer.
3: Du
4: har, for du selger vinepølser, ikke sant?
3: Jo, sammen med
4: det. Ja, det er visst kommet en ny ISO-standard, skjønner du.
3: Ja.
4: Kan du bare gjøre meg en tjeneste og bare ta opp en av de pølsene, og du må måle den rett og slett, bare se lengden på den.
3: Ja.
4: Har du noe å måle med, eller?
3: Jo, 22.
4: Den er på 22, ja.
3: Ja.
4: Ja, for den er jo da 2 centimeter for lang.
3: Ja.
4: Så de må klippes til 20 centimeter.
3: Klippet av
4: vinepølsa. Ja, det er en ny EU-standard som er resultatet av en rettssak i Tyskland, skjønner du? En hund som hadde spist en pølse som var for lang.
3: Ja.
4: Så den ble kvalt.
3: Ja, jeg skjønner jo det.
4: Ja.
3: Men hva må jo kundene tro da?
4: Ikke sant? Hvis jeg er kunde og sier til deg, hvorfor er denne pølsen klippet av igjen?
3: Ja.
4: Hva svarer du da?
3: Nei, da må jeg jo svare om det er hund i Tyskland, men...
4: Nei, ikke skrem folk med den døde hunden. Du må si noe om EU-standarden.
3: Ja.
4: Og da sier du...
3: Den i forhold til ISO-sertifiseringen.
4: Ja, det må du si.
3: Ja, jeg skal love deg.
4: Ja, vi skal jo ikke ha noen sånne rettssaker mot oss her, så Narvesen skal ikke selge én pølse på over 20 centimeter.
3: Det gjelder kun viner, altså.
4: Bare viner?
3: Ja.
4: Ja, grill er jo kortere uansett.
3: Ja, det gjør jo det.
4: Ja.
3: Ja.
4: Men jeg må vite at du informerer alle dine ansatte og ikke minst kunder om dette her.
3: Så nei, da, men jeg skal få gjort alt det du sier dere.
4: Ikke sant? Ikke noe unnasluntring her?
3: Nei.
4: Når det gjelder den kappen som blir igjen da,
3: ja.
4: Det er jo cirka to centimeter på hver pølse, ikke sant?
3: Ja.
4: De må du samle.
3: De må jeg samle.
4: Du stikker ikke av med det du klipper av selv, ikke sant?
3: Nei, jeg skal ikke lage lappskøs ut av det der.
4: Vi skal ikke ha noe svin på det, så dette sender du i retur.
3: Ja, nei da, men jeg skal få gjort det.
4: Så sender du det til Odd Reitan.
3: Ja.
4: Og så skriver du med på en gul lapp som du putter opp i. Her har du pølsesnabbene dine.
3: Ingen det kommer til en Odd Reitan, så blir det jo sure pølser.
4: Ja, det er meningen det.
3: Ja.
4: De skal være litt illeluktende der.
3: Ja.
4: Vi skal nemlig gi bort de pølsene som en konkurranse på P4, skjønner du?
3: P4?
4: 5 pølsesnabbe på heter konkurransen der.
3: Vet du, dere har jeg gått og ventet på i mange år.
4: Og har du det, du?
3: Ja.
4: Og nå kom dagen din også. Men da stoler vi på at du rydder opp i pølsegryta, da.
3: Ja, vet du, jeg skal da gjøre det.
4: Ok.
3: Jo, takk.
4: Ha en fin dag på jobben, da.
3: Jo, takk skal du ha.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Prinsess her om at de nå har 50% rabatt på dunputter.
1: Du visste du at du kan levere inn gamle dundyner og dunputter til resirkulering hos Prinsess?
0: Ja, lurt. Ja. Da kan man jo levere de når man kjøper nye da.
2: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
3: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
2: Steinsprut og ruteskift.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Hvordan ser musikk ut?
5: Det er mest rødt.
4: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
5: Nei, den sovner da.
4: Hva skal vi ha til middag?
6: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
7: Alle vinterdager er forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep. Vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 er en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler. Nokian
8: Tires. Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Hei, mamma.
10: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
9: Ja, ja, selvfølgelig.
10: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
9: Hva mener du?
10: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
9: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
10: Ja, det har vi alle.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Dette er P4, lyden av Norge.

0: catchy-ring. Noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg og Tommy vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det er Tommy, skal du gjøre det? Ja, bra.

Ja, til nyhetene klokka 17:30 skal jeg prate med en som skal på russereunion I helga. Hvilke planer har du da? P4 til 19:04.

0: Det er fredag, helga er her, og jeg er nysgjerrig på hva folk skal finne på i løpet av den helga som nå er i gang. Og vi har med oss Anne Elisabeth på telefon. Hei!
1: Hei, hei!
0: Du har en veldig fin plan for denne helga. Fortell!
1: Det blir jo da russejubileumsfest i morgen, så det blir jo gøy å møtes mange av de andre igjen.
0: Ja, hvor lenge er det siden du var rustet?
1: Nei, det var da 35 år siden da, så...
0: 35 år, ja?
1: Ja.
0: Ja, var du rød eller blå?
1: Nei, jeg var jo blå da.
0: Altså, er det mange her du ikke har sett på svært lenge?
1: Det vil jeg tro.
0: Og du, hva var den sprekeste knuten du tok da, for 35 år siden?
1: Nei, det var ikke så, jeg var ikke så utagerende, men vi hadde jo piknik i valfangsmonumentet, så det var ikke, vi hadde poppet popcorn, så.
0: Og hva med den russedrakten du brukte den gangen, har du den fremdeles?
1: Jeg er litt usikker. Pappa prøvde å bruke den i hagen, men det rett etterpå da, men da sa jeg nei, nei.
0: Nei.
1: Ikke til det.
0: Ja, så du skal prøve å finne tak i den da, kanskje?
1: Jeg vet ikke.
0: Nei.
1: Det har ikke vært noe tema.
0: Nei, jeg forstår. Men du, det her er jo helt nydelig. Hvor er det denne feiringen er?
1: Nei, det er jo i Sandefjord da, så
0: ja.
1: Det er jo der vi gikk på skole, så det kommer sikkert mange, noen tilreisende vil jeg tro.
0: Nei, jeg forstår, men Sandefjord blir litt sånn utrygg da.
1: Ja, sikkert.
0: Veldig bra. Du får kose deg masse, Anne Elisabeth.
1: Det skal jeg gjøre, vet du.
0: Riktig god helg.

Marianne har sendt oss en SMS her. Hun skriver at hun tilbringer helga på hytta i Flå i Hallingdal. Høsten er fineste på fjellet, skriver Marianne. Min skråstrekk, vår plan er mobiltur på stolpejakt. Hilsen fra Beate Halvorsen. Og så har vi en melding også fra Marte fra Lørenskog. Jeg skal på Jolly på Skjetten i dag. Slapp av i morgen og kanskje på Åråsen på søndag. God helg, skriver hun, og god helg tilbake. Hvilke planer har du? Du kan jo fortelle om det på en SMS merket P4. Nummeret vårt er som alltid 1904.

du glad I den gode 80-tallsmusikken, så har vi jo en egen kanal for det da, vår søsterkanal P8 Pop. Der får du det beste fra 80-tallet, og en som meget populær der, jo den her.

Du som meg har dieselbil, så kan det være at P4-nyhetene har en liten gladnyhet til oss. Rosa Røger sitter klar. Etter P4-nyhetene så jeg, Inger Wahl, tilbake med mer P4-helg.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Er det Silje Berg?
1: Ja.
2: Mitt navn er Steinar P. Dahl. Jeg ringer fra Statens Vegvesen.
1: Ja, hei.
2: Vi har jo en etterkontroll i noen tilfeller av folk som relativt nylig har tatt førerkort.
1: Åja.
2: Du har vært observert i det du parkerer.
1: Åja.
2: Hvordan vil du selv si at du behersker det?
1: Helt greit, egentlig.
2: Den lukeparkeringen som vår kontrollør har vært vitne til?
1: Ja.
2: Den vil ikke kvalifisere til bestått.
1: Hæ, hva du sa for noe?
2: Og dermed så må vi jo kalle deg inn da.
1: Ok.
2: Jeg håper du ikke tar dette ille opp.
1: Nei, altså jeg føler nå at jeg behersker helt greit. Altså det var noe litt sånn, jeg kommer ikke akkurat forberedt på da.
2: Nei, og jeg beklager det at vi holder folk litt under oppsyn, men her er det altså en som har fulgt litt med da enn kontrollør vi har.
1: Jaha.
2: Han var svært lite fornøyd med det han så, så han har meldt deg opp til et obligatorisk kurs som du må stille på.
1: Ok.
2: Og det foregår i Oslo.
1: I Oslo?
2: Ja.
1: Ok.
2: Du er da satt opp på Kjær Torsdag.
1: Jeg skjønner bare ikke hvorfor det er i Oslo.
2: Det er fordi dette ikke arrangeres i Steinkjær hvor du holder til.
1: Kan jeg er nok kjent i det hele tatt eller noen ting, da, så det blir litt vanskeligere. Da. Jeg vet jo ikke om jeg har fri eller noe, men...
2: Det kan ikke jeg ta hensyn til.
1: Jeg må nå det, da.
2: Da må du notere deg bare hva du må øve på.
1: Jaha, hva er det, da?
2: Det er altså lukeparkering i bakke.
1: Ok.
2: Ja, lukeparkering på flatmark.
1: Ja.
2: Lukeparkering med solbriller.
1: Jaha.
2: Lukeparkering med lettere promille.
1: Ok.
2: Disse tingene må du øve på.
1: Ja.
2: Og så må du stille da med leiebil på Slottsplassen da på Kjær Torsdag for praktisk prøve.
1: Ja, hvor jeg skal få leiebil ifra?
2: Det må du nesten organisere på eget vis.
1: Nei, jeg skjønner ikke hvordan jeg skal få til det. Jeg vet ikke om jeg... Helt...
2: Alternativet er jo at du leverer inn førerkortet ditt altså.
1: Ja, jeg skjønner det.
2: Foretrekker du heller det?
1: Nei.
2: Nei. Uansett da, så må ikke du kjøre noe mer bil før du har gjennomført dette kurset.
1: Nei, jeg gjør ikke det da, men...
2: Og for at vi skal kunne forsikre oss om det, må du sende førerkortet ditt til fem på. Og samtidig så kan du jo gjøre hva du vil med Audrita, som kanskje står på jobben din.
1: Nei, men hun sitter vel hjemme og får seg en god latter, tenker jeg.
2: Hun sier at det er flere som har stått og smilt litt når du lukeparkerer utenfor jobben.
1: Ja, det kan godt stemme at jeg har vært litt uheldig noen ganger.
2: Det var selvfølgelig bare uflaks de gangene.
1: Ja, det var det.

0: verdens styggeste sko, men elsket for komforten.
1: Kan, har du de på deg nå?
0: Jeg har de på meg nå, ja. Jeg går ironisk rundt med disse hotte.
1: Er ikke de litt mye?
0: Jeg tenkte også at det var litt mye. Er ikke de litt for kule?
2: Misjonen med Antonsen og Golden hører du fredager fra 10 til 12 på P4 og som podcast i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.